ntsena majornada mambiri kumbe manharu kuva ampikizana kufika makumu avilinga mulweyi akalakanga swikotanga akukumeka tikambu lomafanele kuva bela ni mintlawa yin'wana.